0: 佐賀大佐。
1: 報告です。本部から資金情報届きました。天皇陛下が無条件に降伏なされました。本部は我々にすぐに軍事行動をやめ、部隊と軍事整備をそのままにするように命じました。3日後、式が行われます。その時に正式に中国軍に降伏すると。
2: 畜生。

0: 哎，小丹，我。
1: 你咋样啊？顺利吗？
0: 我这是特别好，而且我今天都已经上了一天班了。我在那个庄森的姑这儿，他在这边有个那个餐馆，我白天就在餐馆里上班，然后晚上也住在他姑家。这儿好几个东北老乡，我们住一起。
1: 这是你新号？
0: 这不是我号，这是我老乡的号。我还没买卡呢，等我去买了新的卡，有了号码，我跟你说啊。
1: 哎，对了，你每天都几点钟下班？
0: 下班啊？七八点多钟，那有时候忙活晚点，九点多钟。
2: 那这样，
1: 每个礼拜天晚上你下班之后，咱们就打电话，我这边刚好是中午。
0: 行，反正等我买了电话卡，有手机之后我就方便了嘛。那想打什么时候都能打。
1: 我在法国等你。
0: 你等着吧，很快我就上来法国了。好了，先挂了啊。
3: 哎妈，干啥呀？
4: 我干啥呀？大半夜你不睡觉，你干啥呢？
3: 没有，我给你女朋友打个电话，她在国外有时差。
4: 我不管你给谁打电话，请你不要打扰别人睡觉，好吗？
3: 好。
5: 石老师，石老师，
6: 哎，
5: 石老师，
6: 嘿。
5: 勘定お願いします。
6: はい、
5: ごちそうさまでした。お勘定お願いします。
6: 加菜啊
5: ？No， いやいやいや、チェックでお願いします。
6: 啊，那稍等啊，锅啊，锅，快，这说话我听不懂。
5: 男女？
7: 失礼しました。新しい店で蹴ったばかり。すみません。
5: おお、そうですか。わかりました。大丈夫、大丈夫です。
6: はい、先生。
7: 何の用でしょうか。
5: お勘定お願いします。
7: はい、お待ちください。はい、
5: どうも。
4: 別杵着、到前台拿账单去。
5: あ、
4: なるほど。結帳。すみません。
5: いやいやいや。
7: 味はどうですか。
5: 餃子、美味しい。とても美味しい。
8: そうです。
5: 美味しいだね。はい、すみません。はい、これ。
7: ありがとうございます。
5: どうもです。はい、じゃあ行きますか。
7: また来てください。
8: どうもどうも。
7: ありがとうございます。
6: 何だ何だ。
7: どうぞ。はい。申し訳ありません。
6: ははは。
7: ありがとうございます。
6: 没听懂。
4: 哼，你是准备不学呢，还是学不会啊？
6: 不是，这之前也没说让我出来接客，我嫌我就没学嘛。
4: 什么叫接客啊？啊？不，你人在日本，连一句日语都不会。
6: 我不是先后面赶紧加学那个法语吗？我现在在学法语呢。哼，
4: 我不管你去不去法国，你在我这儿。我必须得要学最简单，最起码你得听得懂吧？啊，你好啊，谢谢啊，对不起啊，啊，
7: 结算了。
6: 对对对，
4: 从现在开始必须跟我学了。
6: 嗨，
4: 什么？
6: 嗨，这日语吗？嗨，我看电视，那啪啊啪啊，你们这边嘿，不就全日语吗？
4: 拉倒吧。ふざけねて。
6: ふざけねて。
4: 给我收桌，
6: 嗨，
4: 快点，
6: 嗨，
4: 傻了吧唧的。
9: 水源路啥都检查完了，应该没大事了。
10: 嗯呢，
9: 这收差不多了。
10: 收差不多了，最后一点
9: 先把在日本来电话说挺好，这小子包皮不包邮的，咱就都包邮的，念他好呢，他心里有数，没啥问题。